0: Тоңазытқыштың сақтау сұйықтығын 5 жылда яки басқа мұсапсы 100 мың километрге жеткенде алмаштырсы болады. Автомобиль түшендірушіні асас қылыш, асыраш дәврилік вақыт тұлышқанды тоңазытқыштың сақтау сұйықтығы пакізде көрінсі мұ қатты алмаштыру етіш керек.
1: Тоңазытқыштың сақтау сұйықтығының сыртқы алтын көздіміз, қойшымыз су бакыны ечіп тәкшіріміз. Normal layaqatlik tonglashdan saqlash suyuqligining rangi o'chiq suzuk bo'ladi. Agar suyuqlik dug'lishib qardab ketsa, tömir dit rangi paydo bo'lsa, to'zg'oqsiman modda, mayduga aralashmalari, ost qismida cho'kma moddalar bo'lsa, sifati o'zgarganligini tushuntirdi. Cho'qim almashtirish kerak. Agar tonglashdan saqlash suyuqligida may bilan suv aralashib, yuzida may ko'pikchalari laylab qolsa, silindr yimligichini mushu tekshirish kerak. Nuqul alda tonglashdan saqlash suyuqligini almashtirsaqla masala hal bo'lmaydi.
0: Tonglashdan saqlash suyuqligini tekshirish asbobini ishlatib, muzda noktasını tekşürüş esvabı bilen muzlaş noktasını ölçeş gerek. Çocayının kış fesildeki en tüven temperaturası da eğer tonlaştığın saklaş soyukluğunun muzlaş noktası yeterlik olmasa tonlaştığın saklaş iktidarı kardan çıkıdı. Mesela şimaldaki raylarda tonlaştığın saklaş soyukluğunun muzlaş noktası nöldün tüven 25 celsiye gradus. Hatta nöldün tüven 35 celsiye gradusı yetmese kışta muz tutup su yeli kenyip yerlip geçiş hafif görüldü.
1: Әмілі автомобіл ішілтіш жарияңда мұнда ақпалламы көрілді. Автомобілінің су температурасы пат-пат, еқір өріліп кетуді. Исық шамал бірдәм, суғық бірдәм исық чықыды, пар ісімайды. Су түсі ісімісі да асалы судығы пайда болады. Су бакының ішкі диварыда дат ізі пайда болып, дайым сәбәпсі су түс сұйықлығы азлап кетуді. Бұнда ақпаллада су еқіп кетіш қашылыс көрілмеген болсыла, тоңлаштың сақлас сұйықлығының чиритіштің сақлаш иқтыдары ажызлап кетіш ихтималық чоң болады. Бұл қыл ақпалда тоңлаштың сақлас сұйықлығыны бүтінлей алмаштырушқа тоғыр келеді.
0: Şunun dikkat kılış gerek ki, tonlaştığın saklaş soyuklarını almıştırış, almıştırmasızlık hüküm kılışta rengi gili karışık olmaydı. Tonlaştığın saklaş soyuklarının çeriştiğin saklaş kuruçu azlap kese, bazılarının rengi karmakka naiti yakış görüntüsü mü? Lekin çeriştiğin saklaş, kaynaştığın saklaş kılıkları önümünü yoktudu. Soyukluk kemçil olsa, okşaş tipteki tonlaştığın saklaş soyuklarını tuluklap kuysak bulurdu. Bunun da herkes su koşması gerek. Қысқасы әмде автомобилдің кемші тоңлаштың сақлаш сұйықтығыны дайым тәкшіріп тұрышқа диққат қылыш, әргізмі қышты мұз тұтып тоңлап қағандыла, андың тоңлаштың сақлаш сұйықтығыны тәкшіріп екішіне әскі алдыған ішіне қымбасық керек. Вақты-вақты тәкшіріп тұрайлы. Қадарлік алмышлы аңлағатқынанда менің автомобилдің программамызды
1: Программамызны мүші үрім шәрі Шинхуа жанобы елігі жайлашқан шақсат иғыз бойшыққан бұла Ториас алайды тәләп қылған. Оныңдың башқа тірек вә тірет тұғырыны базағы саған тірет қалықыра суды чәкті шүркітімі программымызны алайыда тәләп қылған.
0: Бұл дәм тұрсын жаңыз.
2: Кімі 16-ке шөркелің зағыпта Солқатапта 10 мин қатыра бұл. Мулина S90 деп қатыра, оның ке жылсаны ек.
0: Волва? Ә, жылсаны ек.
2: Кімі жылбірінің ке ақыраңыз яғы тұртмай алдаштапта базарлар 95-ма атыра бұл. Şimdi 20'nin ki Audi Q5 yaptı, Audi Q5'in bazar bağlı toplarsa 110-115 milyon atırabı da 80 milyon bulandı da alakasız. Bu maşinin ki stat ahvalda mesul var. Çok on maşini yakış teşkilat, yakış görev diyelim. 80 milyon şimdi 20'nin Audi Q5 demeydi. 100 milyon üstü de. Normal takız olsa 100 milyon üstü de.
1: Makul makul. Andın Cevlan Bayman, çiğuz üçün kanda akılsız. Evet meysiz o numaranızda. Evet misiniz? Almaydıken deplı şoru kalıp gitken kişileriniz kanda kılız. Yiyor musunuz? Yiyor musunuz?
0: İsmınız ve telefon numaranızda evet.
1: Ha, başka birisi ki birimiz.
0: Ben de kamu kapatmışsın.
1: Zorlap ondak bir daha iş yok çünkü tez bulun. Evet ha.
0: Şimdi 11'nin ki tidabatı, zanyalık, aldık Allah'a olsa 10 man bir üyütme.
1: Evet.
0: 100 man numan kan. Telefon numaranız ki? Maşını evet, kaç kadar? Ürümçü nopos maşındaydı.
1: Abdikerem efendim, bu çorunuz tapşırıp aldık ha, hazır bir şopurluk mektepten kıyışıydı mı? Ya ki siz şıkkını bir yerine kalanmışsınız. Bir yüz kız sizin oturuğa yeriniz mi ya?
0: Cevla.
3: Rehmet, bu kişi rehmet, ne hoş kim ne, ne yüzden tutur, ne hoş ay rehmet.
0: Makul.
1: Biz neyim davatımız, bu adam neyim davatıdı?
0: Vallahi maçına mı seti asan mı oldu demek ki?
1: Başka şıkkı ihtiyacı yok mu demek. Onda az başka birisi bir yere eylemse. Maçı şu yüz üç mü kapatın, Allah arkadaş numara ismanla yazıp, evet anla.
0: Andın, hazırdın başlayıp, mağa otursun canı telefon kılıp. Mesela sorsanlar bulacağı mı? Bahalıklı abdumabullu olsa, setif aldığı abdumabullu olsa, sürüştürdüğü abdumabullu olsa, telefon kısanlar buldu.
1: Anda vişinde koşu verip, mesela o vişinde uçur kısanlar kayıtmayı kalsa, ve künlüler keketmenle, aç ötüyen onu ben alsam bulat diye, 2016'ın iki mağın telefon numarını yollap bəs olat diye deydi o. 2016 şu ötüyen o maşınsın satımen diye anlık uçumuz, siz bir evet koyun ha telefon numarınız ne? Saat kaz bazap. O numarını, ay numar bakıyor cuma Mehmet Niyaz efendimden numarı bak. Buldu. Розжан, біз сізге бір әвәт қойайлы ма номерні, қаны бір дейшіп, ала қылшып еқін ла.
0: Тұрсынжаның номері 138-4-9.